0: jun 2026. godine je dostigao 1.284.000.000 dolara, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima prikupljeni od Vijeća turskih izvoznika, u prvoj polovini godine u Siriji je poslano 3.182.000 tona proizvoda. Obim izvoza porastao je za 36% u odnosu na isti period prošle godine. Aerodrom Istanbul je zabilježio rezultat kao najprometniji aerodrom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno između 13. i 19. jula. Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe objavila izveštaj o evropskom vazduhoplovstvu za period od 13. do 19. jula. Prema ovom izveštaju, aerodrom Istanbul je zauzeo prvo mjesto među najprometnijim aerodromom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno tokom ovog perioda. Iza istambulskog aerodroma slijede Amsterdam sa 1398, Charles de Gaulle sa 1395, Hathway u Londonu sa 1331 i Frankfurt sa 1320 letova. A Shebret Hana, koja se nalazi u palati Topkapije, koja je pod jurisdikcijom uprave nacionalnih palata, ponovo je otvorena za posjetioce nakon restauracije i uređenja novih izložbi. Mještena u drugom dvorištu Topkapi palate unutar zgrade carske kuhinje, Shebret Hana sada nudi posjetiteljima sveobuhvatniju kolekciju koja prikazuje šerbete, deserte, paste, esencije i kulturu prezentacije osmanske kuhinje zahvaljujući renoviranom izložbenom rasporedu. Ministar kulture i turizma Republike Turkije Mehmeduri Ersoy izjavio da je u muzeju Anadolskih civilizacija najavio da će 288 artefekata po prvi put biti predstavljeno posjetiocima. A iskopavanje u 2000 godina starom drevnom gradu Trelesu u Ajdenu je otkrila bazen koji se smatra jednim od olimpijskih bazena svog vremena. Smještena 3 km od centra grada u okrugu Efeler, iskopavanje u drevnom gradu vodi profesor Murat Čekilmes, inače član Fakulteta odseka za arheologiju na Fakultetu humanističkih i društvenih nauka Univerziteta Ajden Medares. I inače, iskopavanja se nastavljaju u kompleksu kupatila površine 40.000 kvadratnih metara unutar drevnog grada koji se uziže usred maslina i, kako se ističe, radi se o otkriću ogromne vrijednosti. Temperature će se postepeno širiti u Turskoj u ovoj sedmici, a termometri će pokazati preko 40 stepeni Celzijusa duž Mediteranske obale i jugoistočne Anadolije. Povremeni pljuskovi se očekuju u centralnoj istočnoj regiji Crnog mora tokom cijele sedmice, dok će jaki vjetrovi uticati na zapadni dio i kopni dio područja Turkije. I na kraju vijesti iz sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Brazil rezultatom 3:1 u kineskom mjestu Makao, osvojivši svoju drugu titulu Ligi odbojkaških nacija Međunarodne odbojkaške federacije FIBA. Pobjeda u istočnoazijskom centru igara je osvetila poraz Turkije od Brazila u osvajanju bronze medalje na olimpijskim igrama u Parizu. Ovaj trijumf također je označio treću zlatnu medalju trenera Daniela Santalelija od 2023. godine. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbojkaškim sultanijama, kako se popularno nazivaju, uputio čestitke zahvaljujući na historijskom uspjehu i ponosu koji su donijeli Turskoj. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Nepokolebljivi čuvar Kipra, Rauf Denktaş. U nastavku poslušajte osvrt stručnjaka za međunarodne odnose, doktora Džemila Doača Ipeka, na ovu temu. Postoje imena koja postanu gotovo sinonim za jednu zemlju, jednu ideju i borbu jednog naroda za opstanak. Kada je riječ o kiparskim Turcima, to ime je bez ikakve sumnje Rauf Raif Denktaş. Bez razumijevanja njega nije moguće razumjeti ni kiparsko pitanje, jer je Denktaş tokom više od pola stoljeća borbe bio i glas i štit kiparskih Turaka, ali i osnivač njihove države. Rauf Denktaş rođen je 27. januara 1924. godine u gradu Pafosu na Kipru. Njegov otac bio je sudija Mehmet Raifbek, nakon što je u ranom djetinjstvu

Govorili smo o svjetioniku, ali postoji još jedna karakteristika koja Pataru svrstava među prvence Anadolije, pa čak i svijeta. 2000 godina star antički grad ima i prvu demokratsku zgradu parlamenta na svijetu. Veliki mislilac Montesquieu hvali zgradu parlamenta koja i danas stoji govoreći najsavršenija u antičkom svijetu. Patara sa svojim antičkim pozorištem, rimskim slavolukom, bazilikom, crkvama, termalnim vodama, grobljem Tepeđik i vodenim putem koji donosi vodu u grad sa 20 km, danas osvjetljava put koji vodi ka klasičnoj arheologiji i srednjovekovnim istraživanjima. Patara je bila važan grad u helenističkom razdoblju, također je služio kao glavni grad Likijske unije tokom rimskog razdoblja. To je jedna od tri antička depoa žitarica istočnog Mediterana. Žitarice koje idu iz Anadolije u Rim podgajene su u ovom lučkom gradu. Patara također ima posebno mjesto u mitologiji. Vjeruje se da je u Patari rođen Apolon, jedan od najvažnijih bogova mitologije, bog svjetla i umjetnosti. Apolon je anadolski bog, pa se za njega u ovim zemljama sagradilo mnogo hramova i oltara. Važnost Patare nije ograničena samo na mitologiju, također igra značajnu ulogu u historiji religije. Sveti Nikola, koji je u legendama poznat kao Djed Mraz, potiče iz Patare. Putujući Anadolijom radi širenja kršćanstva, Sveti Paul uzima brod iz Patare da ide u Rim. U Izničkoj skupštini, koja je od velike važnosti za kršćanstvo, Likijska liga je predstavljena s potpisom patarskog biskupa.

januara, junu 2026. godine dostigao 1.284 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima prikupljenim od Vijeća turskih izvoznika, u prvoj polovini godine u Siriji je poslano 3 miliona 182.000 tona proizvoda. Obim izvoza porastao je za 36% u odnosu na isti period prošle godine. Aerodrom Istanbul je zabilježio rezultat kao najprometniji aerodrom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno između 13. i 19. jula. Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe objavila izveštaj o evropskom vazduhoplovstvu za period od 13. do 19. jula. Prema ovom izveštaju, aerodrom Istanbul je zauzeo prvo mjesto među najprometnijim aerodromom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno tokom ovog perioda. Iza istambulskog aerodroma slijede Amsterdam sa 1398, Charles de Gaulle sa 1395, Hathway u Londonu sa 1331 i Frankfurt sa 1320 letova. A Šebret Hana, koje se nalazi u palati Topkapije, koje je pod jurisdikcijom Uprave nacionalnih palata, ponovo je otvorena za posjetioce nakon restauracije i uređenja novih izložbi. Mještena u drugom dvorištu Topkapi palate, unutar zgrade carske kuhinje, Šerbet Hana sada nudi posjetiteljima sveobuhvatniju kolekciju koja prikazuje šerbete, deserte, paste, esencije i kulturu prezentacije osmanske kuhinje zahvaljujući renoviranom izložbenom rasporedu. Ministar kulture i turizma Republike Turke, Mehmet Nuri Ersoy, izjavio da je u muzeju Anadolskih civilizacija najavio da će 288 artefekata po prvi put biti predstavljeno posjetiocima. A iskopavanje u 2000 godina starom drevnom gradu Trelesu u Ajdinu je otkrila bazen koji se smatra jednim od olimpijskih bazena svog vremena. Smještena 3 km od centra grada u okrugu Efeler, iskopavanje u drevnom gradu vodi profesor Murat Čekilmes, inače član Fakulteta odseka za arheologiju na Fakultetu humanističkih i društvenih nauka Univerziteta Ajden Medares. I inače, iskopavanja se nastavlju u kompleksu kupatila površine 40.000 kvadratnih metara unutar drevnog grada koji se uzdiže usred maslina i kako se ističe radi se o otkriću ogromne vrijednosti. Temperature će se postepeno širiti u Turskoj u ovoj sedmici, a termometri će pokazati preko 40 stepeni Celzijusa duž Mediteranske obale i jugoistočne Anadolije. Povremeni pljuskovi se očekuju u centralnoj istočnoj regiji Crnog mora tokom cijele sedmice, dok će jaki vjetar uticati na zapadni dio i kopni dio područja Turkije. I na kraju vijesti iz sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Brazil rezultatom 3:1 u kineskom mjestu Makao, osvojivši svoju drugu titulu Ligi odbojkaških nacija Međunarodne odbojkaške federacije FIBA. Pobjeda u istočnoazijskom centru igara je osvetila poraz Turkije od Brazila u osvajanju bronze medalje na olimpijskim igrama u Parizu. Ovaj trijumf također je označio treću zlatnu medalju trenera Daniela Santalelija od 2023. godine. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbojkaškim sultanijama, kako se popularno nazivaju, uputio čestitke zahvaljujući na historijskom uspjehu i ponosu koji su donijeli Turskoj. Čuli ste vijesti.

To je Sveti Jonik pozivao prije nekoliko stotina hiljada godina. Da, danas ćemo vam govoriti o najstarijem svetioniku na svijetu, svetioniku Patara, koji je sa svim izvornim dijelovima obnavljan od antičkih vremena do danas.

Govorili smo o svjetioniku, ali postoji još jedna karakteristika koja Pataru svrstava među prvence Anadolije pa čak i svijeta. 2000 godina star antički grad ima i prvu demokratsku zgradu parlamenta na svijetu. Veliki mislilac Montesquieu hvali zgradu parlamenta koja i danas stoji govoreći najsavršenija u antičkom svijetu. Patara sa svojim antičkim pozorištem, rimskim slavolukom, bazilikom, crkvama, termalnim vodama, grobljem Tepeđik i vodenim putem koji donosi vodu u grad sa 20 km, danas osvjetljava put koji vodi ka klasičnoj arheologiji i srednjovekovnim istraživanjima. Patara je bila važan grad u helenističkom razdoblju, također je služio kao glavni grad Likijske unije tokom rimskog razdoblja. To je jedna od tri antička depoa žitarica istočnog Mediterana. Žitarice koje idu iz Anadolije u Rim podgajene su u ovom lučkom gradu. Patara također ima posebno mjesto u mitologiji. Vjeruje se da je u Patari rođen Apolon, jedan od najvažnijih bogova mitologije, bog svjetla i umjetnosti. Apolon je anadolski bog pa se za njega u ovim zemljama sagradilo mnogo hramova i oltara. Važnost Patare nije ograničena samo na mitologiju, također igra značajnu ulogu u historiji religije. Sveti Nikola, koji je u legendama poznat kao Djed Mraz, potiče iz Patare. Putujući Anadolijom radi širenja kršćanstva, Sveti Paul uzima brod iz Patare da ide u Rim. U Izničkoj skupštini, koja je od velike važnosti za kršćanstvo, Likijska liga je predstavljena s potpisom patarskog biskupa.

0: je prema metropolitanskom području Bordoa, dok toplotni val od 40 stupnjeva prijeti da pogorša krizu. U požarima je stradalo su dva francuska vatrogasca i jedan španski stanovnik, a u Italiji je kriza također prisilila obalnu stražu da evakuira oko 400 turista širom ove obale. Mašinsko-hemijska industrija MKE završila je proizvodnju velike količine MPTA 76, MH, poboljšanja i lakše verzije nacionalne pješadijske puške, koja je ušla u inventar Turske oružane snaga 2016. godine i isporučila je komandi kopreni snaga. Prema saopćenju MKA, pešadijske puške nova generacija isporučena jedinicama za upotrebu turskim oružanim snagama. Inače, MPT je proizvedena u fabrici oružja MK u Krkale i sa potpisom turskih inženjera je razvijena u skladu sa operativnim potrebama turske vojske. A izvoz Turkije u Siriju u periodu januar-jun 2026. godine je dostigao 1.284.000.000 dolara, što predstavlja povećanje od 26% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima prikupljenim od Vijeća turskih izvoznika, u prvoj polovini godine u Siriji je poslano 3.182.000 tona proizvoda. Obim izvoza porastao je za 36% u odnosu na isti period prošle godine. Aerodrom Istanbul je zabilježio rezultat kao najprometniji aerodrom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno između 13. i 19. jula. Evropska organizacija za sigurnost zračne plovidbe objavila izveštaj o evropskom vazduhoplovstvu za period od 13. do 19. jula. Prema ovom izveštaju, aerodrom Istanbul je zauzeo prvo mjesto među najprometnijim aerodromom u Evropi sa prosjekom od 1623 leta dnevno tokom ovog perioda. Iza istambulskog aerodroma slijede Amsterdam sa 1398, Charles de Gaulle sa 1395, Hathway u Londonu sa 1331 i Frankfurt sa 1320 letova. A Shebret Hana, koje se nalazi u palati Topkapije, koje je pod jurisdikcijom uprave nacionalnih palata, ponovo je otvorena za posjetioce nakon restauracije i uređenja nove izložbi. Mještena u drugom dvorištu Topkapije palate unutar zgrade carske kuhinje, Shebret Hana sada nudi posjetiteljima sveobuhvatniju kolekciju koja prikazuje šerbete, deserte, paste, esencije i kulturu prezentacije osmanske kuhinje zahvaljujući renoviranom izložbenom rasporedu. Ministar kulture i turizma Republike Turkije Mehmet Nuri Ersoy izjavio da je u muzeju Anadolskih civilizacija najavio da će 288 artefekata po prvi put biti predstavljeno posjetiocima. A iskopavanje u 2000 godina starom drevnom gradu Treles u Ajdenu je otkrila bazen koji se smatra jednim od olimpijskih bazena svog vremena. Smještena 3 km od centra grada u okrugu Efeler, iskopavanje u drevnom gradu vodi profesor Murat Čekilmes, inače član Fakulteta odseka za arheologiju na Fakultetu humanističke i društvene nauke Univerziteta Ajden Medares. I inače, iskopavanja se nastavljaju u kompleksu kupatila površine 40.000 kvadratnih metara unutar drevnog grada koji se uzdiže usred maslina i kako se ističe radi se o otkriću ogromne vrijednosti. Temperature će se postepeno širiti u Turskoj u ovoj sedmici, a termometri će pokazati preko 40 stepeni Celzijusa duž Mediteranske obale i jugoistočne Anadolije. Povremeni pljuskovi se očekuju u centralnoj istočnoj regiji Crnog mora tokom cijele sedmice, dok će jaki vjetrovi uticati na zapadni dio i kopni dio područja Turkije. I na kraju vijesti iz sporta. Ženska odbojkaška reprezentacija Turkije savladala je Brazil rezultatom 3:1 u kineskom mjestu Makao, osvojivši svoju drugu titulu Ligi odbojkaških nacija Međunarodne odbojkaške federacije FIBA. Pobjeda u istočnoazijskom centru igara je osvetila poraz Turkije od Brazila u osvajanju bronze medalje na olimpijskim igrama u Parizu. Ovaj trijumf također je označio treću zlatnu medalju trenera Daniela Santalelija od 2023. godine. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan odbojkaškim sultanijama, kako se popularno nazivaju, uputio čestitke zahvaljujući na historijskom uspjehu i ponosu koji su donijeli Turskoj. Čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije

Govorili smo o svjetioniku, ali postoji još jedna karakteristika koja Pataru svrstava među prvence Anadolije, pa čak i svijeta. 2000 godina star antički grad ima i prvu demokratsku zgradu parlamenta na svijetu. Veliki mislilac Montesquieu hvali zgradu parlamenta koja i danas stoji govoreći najsavršenija u antičkom svijetu. Patara sa svojim antičkim pozorištem, rimskim slavolukom, bazilikom, crkvama, termalnim vodama, grobljem Tepeđik i vodenim putem koji donosi vodu u grad sa 20 km, danas osvjetljava put koji vodi ka klasičnoj arheologiji i srednjovekovnim istraživanjima. Patara je bila važan grad u helenističkom razdoblju, također je služio kao glavni grad Likijske unije tokom rimskog razdoblja. To je jedna od tri antička depoa žitarica istočnog Mediterana. Žitarice koje idu iz Anadolije u Rim podgajene su u ovom lučkom gradu. Patara također ima posebno mjesto u mitologiji. Vjeruje se da je u Patari rođen Apolon, jedan od najvažnijih bogova mitologije, bog svjetla i umjetnosti. Apolon je anadolski bog, pa se za njega u ovim zemljama sagradilo mnogo hramova i oltara. Važnost Patare nije ograničena samo na mitologiju, također igra značajnu ulogu u historiji religije. Sveti Nikola, koji je u legendama poznat kao Djed Mraz, potiče iz Patare. Putujući Anadolijom radi širenja kršćanstva, Sveti Paul uzima brod iz Patare da ide u Rim. U Izničkoj skupštini, koja je od velike važnosti za kršćanstvo, Likijska liga je predstavljena s potpisom patarskog biskupa.

Govorili smo o svjetioniku, ali postoji još jedna karakteristika koja Pataru svrstava među prvence Anadolije, pa čak i svijeta. 2000 godina star antički grad ima i prvu demokratsku zgradu parlamenta na svijetu. Veliki mislilac Montesquieu hvali zgradu parlamenta koja i danas stoji govoreći najsavršenija u antičkom svijetu. Patara sa svojim antičkim pozorištem, rimskim slavolukom, bazilikom, crkvama, termalnim vodama, grobljem Tepeđik i vodenim putem koji donosi vodu u grad sa 20 km, danas osvjetljava put koji vodi ka klasičnoj arheologiji i srednjovekovnim istraživanjima. Patara je bila važan grad u helenističkom razdoblju, također je služio kao glavni grad Likijske unije tokom rimskog razdoblja. To je jedna od tri antička depoa žitarica istočnog Mediterana. Žitarice koje idu iz Anadolije u Rim podgajene su u ovom lučkom gradu. Patara također ima posebno mjesto u mitologiji. Vjeruje se da je u Patari rođen Apolon, jedan od najvažnijih bogova mitologije, bog svjetla i umjetnosti. Apolon je anadolski bog pa se za njega u ovim zemljama sagradilo mnogo hramova i oltara. Važnost Patare nije ograničena samo na mitologiju, također igra značajnu ulogu u historiji religija. Sveti Nikola, koji je u legendama poznat kao Djed Mraz, potiče iz Patare. Putujući Anadolijom radi širenja kršćanstva, Sveti Paul uzima brod iz Patare da ide u Rim. U Izničkoj skupštini, koja je od velike važnosti za kršćanstvo, Likijska liga je predstavljena s potpisom patarskog biskupa.